0: basa ye wale
1: samesa se yesu baba bom primus
0: hallelujah hallelujah
1: na se na kaya
0: kai kai
1: na me yap su simio
0: din din ho
1: akanaya